0: o azap seçmağındadır. Ha. Amma indi internet yolundan çox asan da olur.
1: Abi mən siz onda yani risale yazardınız, beklerdiniz.
0: Onu verincə, onu verincə o da necə deyir, dağdadaş dilə gələrdi. Amma bir xoşluq var idi, o azap seçmənin bir xoşluğu var.
1: Xoşluğu var idi.
0: Ha. Mən indi zannetmirəm yani o da qalmadı. Yani asan da olur, hər şey asan lokmanı tez tutulur.
1: Ha vallahi. Ha,
0: bir lokmada nə qədər tər tökübsə, yorulubsə o halalıqdan. Mən Murat'ın bir şey istəyirəm. İstəyirəm mən bir kəs qoruya toxuyum. Sonra söhbətimizə davam edərik.
1: Mən istəyirəm bəz Bəkirəm oxuyasın.
0: İnşallah. Şansım kapkara qırdan Gəl məni öldür birdən Şansım kapkara qırdan Gəl məni öldür birdən Alıb verdiğim nəfəs Farkı yoxdur zəhirdən Gəl məni bir yana çək Haqq al olaq pəkəpək Gəl məni bir yana çək Haqq al olaq pəkəpək Gevlü aç, gevlüm açım Bilinsin yalan gerçək Dağlanan dağ ol diyar Qupanmaz bağ ol diyar Yüz yerdən qırılıbdı Başıma sağ ol diyar
1: Allah Allah
0: Həsrətəm mən Axam mən Səbil etdim yaxam mən Həsrətəm mən Axam mən Səbil etdim yaxam mən Cənnət nasibim olsa Sən yox isə o yoxam mən
1: Allah Allah
0: Bada bada ters düşdüm Dəmir yedim, paz düşdüm Çarx tərsdi, fələk tərsdi Tərs vaxtda tərs düşdüm
1: Allah
0: Başı var Hər millətin Başı var Dərd yalan Darman yalan Həbsi dərdin Başı var
1: Allah.
0: Bir dərdə oğramışam Nə ayaq, nə baş var.
1: Allah Allah
0: Qalı baş Xeyr-xeyrə açın qalıb Aş Ayaq, hə ayaq qalı Hər kim başdı Qalı baş Bir anda İnancım yüz Bir anda Ömür boyu yıxdığım Qoydum səhvim bir anda
1: Allah Allah
0: Zaman Artı üstümə Suçun artı üstümə Zaman artı üstümə Suçun artı üstümə Gənclıqdan xeyir görmədim Tez gün baxdı üstümə
1: Allah Allah
0: Yar dəngəli Düz durar yar Dəngəli Düşman Əl üzüb məndən Nə gəlsə yardan gəlir
1: Allah Allah
0: Başdan ayaq Parlırı başda Nə yax Onda qiyamət kopar Fərq olmaz başdan ayaq Qəm versin alışdı qəm Yaxama ilişdi qəm Qəm versin alışdı qəm Yaxama ilişdi qəm Qaçdım əlindən qaçdım Qucağıma düşdü qəm Altınçıda Altın var Altınçıda Yazıq qədrin bilmirik Altının altınçıda
1: Allah Allah
0: Köydə qallam köçmək yox Kimsəyə dərd açmaq yox Köydə qallam köçmək yox Kimsəyə dərd açmaq yox Hər şeydən vəzgeçmək var Bəs yerdən vəzgeçmək yox Yalan yerdə baş vur gəl Daş üstünə daş vur gəl Yalan yerdə baş vur gəl Daş üstünə daş vur gəl Bir öldür, bir yasım tut Bir daşdan çıxış vur gəl Bir öldür, bir yasım tut Bir daşdan çıxış vur gəl
1: Eşad abi,
0: Sen de
1: yaşa. Ağzına sağlık hayatım.
0: Rahim Allah. Dönağın ikinci beste sırada ne var? Onu senden dinleyelim.
1: Hicaz Gurbet üzerine de. Vaktinde bunu ben yazmışım. Cüneyt kardeşimi okudu özüm. Ha. Ben Hazreti Mücün'ü okudum. Okuyayım özüm. Armağan olsun bütün gurbet tercih olan arkadaşlara.
0: Bir sen, ben istedim bu sözlüden bir mesaj gönderim. Yenci yazanlara, ha. Yenci şairlere. Bak, Mehmet Kasım gurbet üzerine yazıptı. Ben eminim Mehmet Kasım gurbet görmeyipti.
1: Yok valla.
0: Ama şair özün koyar o yere, ha. O muanatı çeker, o ağzını çeker, o şiir yazar. Ha. Yani sen bir gurbetçi dostu var, bir arkadaş var, ha. Yoksa bir kısım akraba var. Eşidirsen onların muanatını adı. Sen özü koyarsan onun yerine, ha. O şiir yazarsan. Bir de bak, şiir yazmak iki ilhamlandı. Bir olay, hıyaldan bir olay var. Ha. Bir hakiki olay var. Bak, baba üzerine yazan da o hakiki bir olaydı. Ha. O ilham, o duygu, sen yaşsan onu.
1: Bale.
0: Hakiki olaydan yazasan onu. Bir de bir olay var. Yani hıyaldan o olayı yaşasan, o şiir yazasan. Dinleyelim o gurbetçilerden.